0: me kwan hyansem a me di jawa no nie abusia se wo bia aya no wa che manaso abu fro so ate se won sem wo bia aya no wa gugu won sem ate ese ba ku fo didi me ya kromo nya de e ju didi me na me so me ya ne kromo e de ne sa no nti
1: 0.5
0: aya no wa tre won sa se bi won sem a aya no wa ka fo fro ate